kacaritakeun di hiji lembur anu ayana di jalan Raden Didi Soekardi Sukabumi. Aya bangunan urut pabrik sepatu anu kalintang legana kira-kira aya 2 hektar. Pabrik anu katelah pabrik sepatu Venus biasana sok ngajieun sepatu militer pikeun Departemen Pertahanan Indonesia. Sepatu merek Titania jeung Big Boss anu kalintang kakoncara di jaman baheula. Pabrik dages tutup teka urus timimiti taun 1884. Geus teu aneh deui, lamun loba warga anu sok ngaraliwat lebah dina, sok kawenehan papanggihan jeung makhluk kajajaden anu nyarupakeun awewe geulis, atawa nyarupakeun jelema kolot bongkok anu padahal mah dedemit anu ngageugeuh pabrik Venus. Dina hiji peuting kacaritakeun Mang Odoy jeung Jang Yayan anu biasa narik ojek lebah otista rel kareta api keur mangkal di warung kopi Ceu Ipah.

0: Hei, anu di jero. Hampura kuring lain rek ngeganggu. Tapi urang teh beda alam. Temenang urang ngerempak kana aturan. Balikeun anak kuring, Jang Yayan. Lamun henteu dibalikeun, ulah sambat kaniaya anjeun. Lamun kuring bakal ngeganggu kamarane. Balikeun deuleu.
1: Kurang ajar, bongan sia, bongan saha si Yayan datang ke imah aing deuleuh. Hayang ka anak aing, teu bisa ku dewek moal dibalikeun lantaran Jang Yayan.

goreng patut aing tetanggung jawab karena non rupaha kajadian anu geus kaalamam sabab ieu teh yakin dosa kula. Pasti na oge poe ieu ansu.